0: pse ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

Përshëndetje në dëgjues të nderuar, mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe. Me ju sot unë Fatos Kryziu, sot çfarë do të ndëgjojmë sot, sot do të ndalem të disa ngjarje që kanë prekur Kosovën, komunitetin shqiptar këtu në Graz dhe jetën e përditshme në Austri. Para se të hymë në tema, si që dimi edhe Gjykata e Hagës me 16 shtator 2026 shpalli akt gjykimin ndaj 4 personave ndaj Hashim Thaçit, ish kryetar i Republikës së Kosovës, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas vetë gjykatës speciale të 4 u shpallën fajtor. Fajtor Thaçi dhe Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet, ndërsa Kadri Veseli me 18 vjet dhe Recep Selimi me 13 vjet burgim. Gjykata gjithashtu tha se të akuzurit u shpallën të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit, sepse prokuria nuk e kishte provuar për tej dyshimit të arsyeshëm, një sulm të gjerë ose sistematik ndaj popullsisë civile. Gjykimi lidhet me përgjegjësinë penale individuale të 4 të akuzuarve dhe nuk është një gjykim ndaj të gjithë ushtrisë shëndetare të Kosovës apo ndaj të popullit të Kosovës. Pas pak shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi përsëri në studio. Ndëgjem të këndshëm.

0: po dukut, nuk kemi një, kemi një penges të vogël.
1: Kemi një penges të vogël me muzikë, do të provojmë përsëri të lidhemi. Shohemi. Një, dë.

pra shkojmë një ngjarje tjetër në cilën ndodhi më 3 shtator në Graz. Një grua 24 vjeçare vuron në një banesë në qendër të Gracit, policia arreston një 23 vjeçar, vllajin e partnerit të viktimës. Sipas ORF-it, autopsia konstatoi dëmtime të rënda në kokë dhe më 5 shtatori dyshuri dha një dyshmi të plotë dhe pranoi veprën. Sipas këtij motivi lidhen me një konflikt më pashë me partneren e vllaut të tij. Pra, kjo ngjarje na ka tronditur edhe ne komunitetin shqiptar, sepse sipas të dhënave që i kemi ne, viktima ishte me prejardhën nga Shqipnia, edhe pse posedon nën shtetësi gjermane, dhe cila jetonte në Graz, në qendër të qytetit, po ashtu edhe ishte edhe studente në fakultetin e teknik dhe kishte edhe një pozici ambasadore për studentet e Shqipërisë të cilit vinin për të studuar këtu në Graz në fakultetin teknik. Shkojmë përsëri me një pikë muzikore tjetër.

0: Pra kemi një ndëgjus, tash do të lidhemi me ndëgjusin ton dhe do ta inkuadrojmë në emisionin ton. Përshëndetje. Përshëndetje, na ndëgjon? Lul.
1: Përshëndetje, po ndëgjoj.
0: Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, në ndëgjon? Vetëm pak se ne nuk ju ndëgjojmë. Vetëm pak.

0: Një dy, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, po më dëgjoni?
0: E, po, ta shë ndëgjojmë, vetëm një moment. Linje. Një, përshëndetje. Në ndëgjoni?

0: Në ndëgjoni?
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje. A kërkom djes, po kishim disa probleme teknike. Përshëndetje, jeni në programin e Gjus Shqipe, në Radio Helsinku, këtu në Graz. Mund të vazhdoj? Përshëndetje.
1: Po, përshëndetje, po ndëgjohemi tani?
0: Po, po, mirë. Mirë, po ndëgjohemi. Jeni në, keni thirë në Radio Helsinku në programin e Gjus Shqipe. Po, po, po, mirë është.
1: Alo?
0: Alo?
1: Përshëndetje, përshëndetje dhe të kryeziu për ju dhe të gjus të Radio Helsinku.
0: Faleminderit. Përshëndetje.
1: Po, po, faleminderit. Desha të kyçëm.
0: Po?
1: Desha të kyçëm pak lidhur me ngjarjet e fundit që ndodhen nga Haga. Ishte një lajm jashtëzakonisht i trisht, i pabesueshëm, por gjithsesi edhe i papranueshëm.
0: Po. Donë më inkadru me temën në lidhe me vendimin e gjykatës.
1: Unë vërtet kom qenë skeptik nga kjo gjykatë që nga fitë.
0: Po.

0: Mir po arsyeja e këtij vendimi të morën në këtë formë dhe në të mosa drastike, unë besoj që ka luajtur rol jashtëzakonisht të madh ndryshimi gjeopolitikës. Dhe gjithsesi neglizhenca jonë si shoqëri, si institucione, jo radhë herë në histori e kemi lanë punt me rjedhë si mas dëshirës, dhe masi ka ndodhë diçka e madhe dhe keqe për ne, atëherë e kemi provuar me u angazhu pak ma shumë, kemi qenë pak sukseshëm dhe na ka kushtu dy fishi.
1: Po.
0: Si që dini ju, Zoti Kryeziu, dhe ata që na dëgjojnë në me profesion, nuk jam jurist, mirë po kom përcjellë jashtëzakonisht punën e gjykatës së Hagës, të ngritur nga OKB-ja kundër Miloševićit dhe të tjerëve, pra edhe këto sa kemi mujtë me përcjellë sa na është leju e kom përcjellë bukur shumë, dhe në kom pa jashtëzakonisht një adresi shumë të madhe në këtë gjykatë që është detyru Kosova me e formu, do të drejtët e të akuzuarve kanë qenë deri në maksimum të dëmtume.
1: Mendon që ka qenë ma shumë vendim politik?
0: Unë besoj që nëse ne si shoqëri dhe si institucionin nga Kosova, nuk thjellemi pak, të kërkojmë nga bashkimi evropian që absolut vendim politik. Nëse bëjmë një krahasim, se në kom hinë në internet, kom nëzirë jashtëzakonisht dhona shumë, kom bëjmë një krahasim me gjykatën e Nürnbergut dhe me gjykatën ndërkombëtare, me tribunalin ndërkombëtar të Hagës, dhe është e tmerrueshme forma vendimit dhe lartësia dënimit. Arsytimi i cili bëhet është i pabesueshëm, është një racizëm i kafër. Nëse kemi dikun 22 persone në procesin e Nürnbergut që kanë marr dënimin nga 7 deri në 14 burg dhe bën krahasimin me këtë sodit, ose nëse merr krahasimin e tribunalit ndërkombëtar të Hagës për Jugoslavinë, prokuretari Serbis Milutinović, i cili ka pasur gjithë aparatin shtetënor në dorë të veta dhe të koordinuar bukur mirë, lirohet me arsye se gjatë luftës nuk ka pasur mundësi të koordinoj punët me oficerët e ushtrisë dhe policisë, dhe të dënohet lideri politik i një ushtrisë guerrile, se spaku në shqiptarët e dim që nuk ka pas asë një mundësi kontroli.
1: Mirë tash,
0: si shumë të tjerë, edhe në kom pas antarë të familjes të kyqin edhe një UTK, dhe kam informacione, kom pas gjithmonë informacione sakta, që mundësia koordinimit ka qenë jashtë zakonisht e dopt, ka qenë minimale. Nuk duhet pranojmë këtë formë dënimi, pra nuk është dënu vetëm dhe që lideri i UTK si person privat.
1: Më ndëgjon? Më ndëgjon? Alo? Si po dukët po vjen zëri me vonis? Më ndëgjon?
0: Po, ndëgjon.
1: Okej. Tash mundësia vetme është shkolla apel, në apel. Në apel, që të ankohen në apel. Mirë po, kam javë zëra që po insistojnë që edhe po bojnë presion që parlamentit të mlidhet sa më shpejt dhe që ta shbëjnë këtë gjykatë speciale. Mirë, po tash është shumë vonë. Dhe cilë është mendimi juaj? Qa do të bëjnë tash institucionet e Kosovës?
2: Gjykatë speciale, po tash është shumë vonë.
0: Se që puna është bërë se gjykatë sociale, gjykatë speciale, gjithdo gjë që ka donë nga parlamenti Kosovës, forma se ishtë formu, pa shkel tani kushtetutën, parlamenti nuk mundit me bo një gjotë të tjilë, sepse lista sërbska nuk do të votën, kjo është e kjarë. Mirë po, Mirë po Kosova nuk është detyrume e vetme mi ju përmbajt marrëveshjeve ndërkombëtare. Pra në këtë rast na ka trajtu Bashkimi Evropian. Dhe Kosova, para se me kalu në parlamentin e Kosovës këtë ligjë, ka një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Pra është premtu një gjykim i drejtë. Problemin më të madhun e shoh që marrëdhëniet me Amerikën i kemi në nivelin më të ulët të mundur, që do të zgjidhë ky problem shumë më lehtë. Sa i përket zërave që thonë që në apel do të ketë ndryshime, është një mashtrim i kotë, do të ndodhe njëta gjonë si kur me rastin cali. Mos të harrojmë, komplet struktura e kësoj gjykate udhëhiqet nga Milovan Drecun. Është një ish gazetar sërb i cili ka marrë pjesë, po thojnë, gjitha krimet kundër shqiptarëve dhe jo vetëm. Dhe këtu na ka prejnë bëjtë Bashkimi Evropian.
1: Një kuptoj.
0: Se nuk është dashtë të i lejohet një fuqi e madhe juridike Sërbisë dhe Milovan Drecunit. Është e papranueshme, është jo njerëzore që 90% e dëshmive të vinë nga prokuroria serbe.
1: Po. Për krejt në fond,
0: që ka qenë menazh duk.
1: Në fond për një mesazh
0: evropian i cili ka proklamuar barazi drejtësi dhe gjykim të drejtë.
1: Po.
0: Është jo normal. Por nuk shqiptar nuk guxojnë. Nuk guxojnë të pranojnë pardon.
1: Faleminderit. Në fond një mesazh për ndëgjuesit tan.
0: Protesta në Kosovë duhet të jenë të qeta, protesta në Evropë duhet të ketë, edhe ato duhet... Në fond një mesaj... Po, deshta me dhënë mesajin. Po, zëdhënë po vjenë pak me vonesë. Pra, po e përsëris, demonstrata në Kosovë duhet me qenë të qeta, demonstrata në Evropë duhet me pasë dhe duhet të jenë të qeta, ajo që ne duhet të bëjmë si shoqëri në Evropë, duhet të kërkojmë me çdo kusht kontakte me politikanë vendimmarrës në Bashkimin Evropian. Me që qeveria ka mundësi më shumë se ne, ajo duhet të provojë kontakte me qeverinë amerikane. Nëse e lëm këtë çështje vetëm çështje drejtësisë, kemi me humb sepse nuk është u vendos drejtësia po politika.
1: Faleminderit shumë.
0: Mos harrojmë që Serbia vetëm dy ditë e fundit mbi 1 miliard euro ka bë kontratë me Izraelin për blerjen e armëve. Ato armë nuk i blen kundër rumunëve, as kundër kroatëve, po kundër shqiptarëve. Faleminderit për mundësinë.
1: Faleminderit. Pranë dëgjues të nderuar, e patëm në lidhje drejt për drejt të telefonit të zotrin Muçan. Tash shkojmë përsëri me një pikë muzikore. Tuna Bermuda, të gjem të këndshëm.

Schrumpack med temen alpinizmit, umunovat ta bëja një përmbledhje edhe çfarë ka ndodhur gjatë shtatorit në Austri. Deri me 19 shtator kemi edhe disa raste të raportuara me 2 shtator në Kaishorn, Tannheim u gjetë trupi një 52 vjeçari austriak i cili dyshohet se kishte rënë rreth 110 metra në terren shkëmbor. Po ashtu edhe kemi me 12 shtator një alpinist rrotë një vjeçar me shtetësi gjermane u rrëzuar rreth 100 metra në zonën Geshnitz dhe pësoj lëndime shumë të rënda, por u shpëtua. Ashtu me 15-16 shtator, një 68 vjeçar nga rrethi Gratsum Gebung vdeq në Hauschwab, pasi dyshohet se doli nga shtegu dhe rar rreth 150 metra në terren të pjerë të shkëmbur. Kemi po ashtu një 65 vjeçar austriak dyshohet se u rrëzuar në Klettersteig Tajakant në Miming dhe vdeq sipas policisë, ai ishte pa Klettersteigset. Pra nga rastet e raportuara që i gjetëm edhe online, janë të paktën kemi 3 vdekje të lidhura me aksidentin alpin dhe që kanë ndodhur dhe që i kanë gjetur trupat në fillim të shtatorit. Po ashtu, si që dim edhe shtatori është edhe një muaj i bukur, por edhe i rrezikshëm në male dhe rreth 24% të gjitha aksidentet të ecjes në Austri ndodhin vetëm në shtator dhe tetor. Mesatarisht në vitin 2023-2025 rreth 1300 persona në vit janë trajtuar në spital pas aksidentit të gjatë ecjes. Ne ju bëjmë thirrje që të keni kujdes kur të delni për ecje nëpër bjeshk, sepse shtegut mund të jenë të lakshta dhe të rrezikshme, mjegla, lodhja, nën vlerësimi distancës, njerëzit vazhdojnë një tur dhe kur kushtet nuk janë edhe të mira. Pra, para se të nisni në malë, kontrolloni motin, telefonin, baterin, veshin, lampën, hartën, GPS dhe planifikoni kthimin para errësirës. Pra, ju jap edhe një këshill, mali nuk është armiku ynë, por mali nuk fal pa kujdesin. Shkojmë në mal për të kthyer përsëri në shtëpi. Shkojmë përsëri me muzikë dhe pastaj do të flasim për një temë për fillimin e shkollës në Graz dhe në Vjenë. Ndëgjim të këndshëm.

zemra kur ju thet, nuk ju ngjitet kur. Si një gotë me ver, është të dashuri. Sa herë që zbrazet, mbushet për sërë.

jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Elsi. Pra ashtu dhe si jo, si që premtova, do të themi me një temë për fillimin e shkollës në Gracë dhe në Vienë. Si që dimi edhe këto, shtetore është edhe muj kur qytetet e ndryshojnë edhe ritmin, pas pushimeve të verës, rrugët mbushën për sëri me fëmijë, çanta në shkollë, prindër mësues dhe plot autobuzat. Po ashtu, në Vien viti i ri shkollor filloi pak një javë më herët me 7 shtator, ndërsa në Gracë me 14 shtator, por këto dy shkollat në dy qytetet janë përsëri në ritmin e tyre të zakonshëm. Por fillimi i shkollës nuk është vetëm një datë në kalendar. Për një fëmijë që shkon për herë të parë në shkollë është një botë e re. Mësuesit e rinj, shokët e rinj, një klasë e re dhe shumë pyetje. A do të përshtaten? A do të gjenë shok? A do të mund t'i bëjnë detyrat? Edhe për prindërit fillon edhe poshtë, edhe një periudhë e re, orare ndryshon, fillojnë detyrat, aktivitetet sportive, muzika, transporti, edhe poshtë edhe organizimi gjithë familjes. Por ka edhe një çështje shumë të rëndësishme, rruga për në shkollë. Është brengë për çdo prind. Fat, ata që kanë ofër shkollën, por edhe ata që prindit do t'i sillen çdo ditë me veturën e tyre, apo ata që udhtojnë me autobus. Në Gratë qyteti, po ashtu edhe, si që dimi, ka krijuar edhe të ashtu qurtën edhe Shulshtrasën, rrugën pranë shkollave, ku para fillimit të mësimit, ku kufizohet përkohësisht, edhe qarkullimi i automjeteve. Qëllimi është që fëmijët të mund të arrijnë në shkollë më të sigurt, nuk me bicikletë apo me trotinet, këto është si pas 7 portal dhe landës, a opë 7 in Gratës. Po ashtu edhe Viena ka një sistem të gjerë të planeve të rrugëve shkollore, për shkollat fillore janë përgatitur plane që të rrugën rrugët më të sigurta dhe vendet ku fëmijët du të jenë veçanërisht kujdesshëm. Po ashtu, kam një mesazh që duat i drejton të gjithë prindve, ndoshta është me letë ti qojmë fëmijet me makinë deri te dera shkollës, por pyetja është a është gjithmonë kjo zgjidhje më e mirë? Ndoshta është më e mirë që fëmia, kur është në moshën e duhur, ta mësoj gradualisht rrugën për në shkollë. Të mësoj ku duhet të ndalet, ku duhet të kalë rrugën, si të sillet në trafik dhe si ta përdorë poshtë edhe transportin publik, sepse rruga për në shkollë është edhe një mësim për pavarësinë e vetë fëmijës. Dhe një tjetër pyetje për të gjithë prindrit, për ne si prindër, apo kërkojmë shumë nga fëmijët tanë. Shkolla duhet të jetë vendi ku fëmija mëson, por dhe vendi ku zhvillon shoqëri, kreativitet, sport dhe vetbesim. Notat janë të rëndësishme, por një fëmijë nuk është vetëm një numër në dëftesë. Në Gratë, për shembull, qyteti raporton se këtë vit në 39 shkollat fillore komunale kanë filluar shkollën 2722 nxënës të rinj. Kjo do të thotë mira familja që po fillon një kapitull të ri. Prandaj le të bëjmë këtë fillim të vitit shkollor pak më të qetë, me pak presion, me shumë komunikim, me shumë kohë për fëmijë dhe me të gjitha me shumë siguri në rrugën për në shkollë, sepse qëllimi nuk është vetëm që fëmijët të arrijnë në shkollë. Qëllimi është që ata të shkojnë të sigurt, të mësojnë me dëshirë dhe të kthehen çdo ditë të lumtur në shtëpi. Pra ishte kjo një informat rreth shkollave në Gratë, fillimit të vitit të shkollor në Gratë dhe po ashtu në Vienë. Shkojmë përsëri me një pikë muzikore. Dorata Dora apo Flori Argentina Ramosaj. Ndëgjëm të këndshëm.

jeni duke ndëgjuar Radio Rinin në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki. Sie hören Radio Rinia auf 92,6 MHz. Kështu edhe po i afromi edhe fundit të programit tonë të satëm, sot falem për disa temat që na prekën nga afër, për zhvillimet në Hagë, për ngjarjen tragjike që ndodhin në Gracë, për fillimin e vitit të ri shkollor në Gracë dhe Vjenë, si dhe për sigurinë në malet e Austrisë qatë muajin shtator. Po për të lajmeve dhe ngjarjeve të ditës, qëllimi ynë është gjithmonë i njëjtë, të informojmë, të edukojmë dhe të krijojmë një hapësirë ku komuniteti ynë shqiptar të takohet përmes gjuhës, kulturës dhe muzikës. Fillimi i shkollës na kujton se edukimi është një nga investimet më të rëndësishme për fëmijët tanë dhe për ne, si shqiptarë që jetojmë në Austri. Kjo do të thotë edhe të kujdesim që brezi i ri ta ruaj gjuhën shqipe, ta njohë historinë dhe kulturën e vetë, ndërsa njëkohësisht të jetë edhe pjesë aktive e shoqërisë austriake. Të jetosh mes dy kulturave nuk është edhe pengesë, është një pasuri. Pra, le të vazhdojmë kështu, le të jetojmë kështu mes dy kulturave, sepse është vetëm një pasuri. Ju falemderit që ishit me ne edhe sot, ju falemderit për vëmendjen dhe për mesazhet dhe për telefonatat tuaj. Tani është koha për muzikë, qëndroni me ne, ndëgjoni muzikën shqipe dhe mos harroni gjuhën juaj, jeton për aq sa kohë ne e flasim, e mësojmë dhe o përcjellim fëmijëve të tanë. Nga unë, fatos kryzë ju dëshirojnë një mbrëmje të mirë dhe mos harroni për ata që kanë kohë, është edhe festa Aufsteier. Miru ndëgjofshmi deri nesër në ora 12, kemi programin e gjusive, po është të djelen nga ora 12 deri ora 13 dhe deri atëherë unë ju dëshirojnë një mbrëmje të mirë. Për ata që nuk e din, sot festa Aufsteier, pra i gjithë sheshi i Gracit është i mbushur duke e festuar këtë fest. Ju dëshiroj një mbrëmje të mirë kudo që jeni. Shkojmë me muzikë përsëri.